Ya ku risimu ra kahle swinene kusuka ka Hennessy wena mixer omno saseka ku tana tatana wena mixer omno saseka simi de pro na yena nang bona uyimi ku lunga la akumbilu ayirivali yini inga rivali kumbilu hey simi de pro itatwa ngwina loko mukami ngena kwala mi jela ita timakateto ta ku vimbilu a yi rivali hi loko yi endleliwe yini ya we sungula kahle simi de pro ni vona kavanyetiwanyana hi netiweke laha wena mixer wa mina saseka netiweke ya kona yi yela ku pfuyila ku ta ku yi endlelanyana swin'wana loko na hala ku ta ku bela risimu rero ra mbilu a yi rivali a yi tini yi twa